wudi hini wasansi na biya kasi wasru ha na wudi hini wasansi na biya mwasi kasa wuyakuru bangroni wasa wuyakuru.

Nyankopɔn sɛ wo mu di Nyankopɔn sɛ dwane bɛtoa wo a ɛkwan sedeɛ bi ani mu bio me nkoko hwiase nyinaa ɛsɔre ɛpagyapagya Nyankopɔn ma wo nsa so wɔ m'abrabɔ so na pem a mapɛm no manim bu mfam ma mempem fam ma mekɔm'anim wɔ yɛ so din mu.

wa cha padie ke sie bia me de sa cha padie wo yesu sie ye e bi sa cha padie ne bon de e cha padie ne asa fwe rade hallelujah.